0: 您好，观众朋友，这里是新疆卫视，
1: 欢迎收听《燕听美梦节》，
2: 这里是新疆卫视
3: 新疆新疆
0: 生活广播，是文化频道。
4: 敲灭金边，那木巧瓦朵，撒多罗女尾，同月吉人样。
5: 朝鲜江边十九新闻的呢，最近他所在的刚才一毛马赛，每日去那年送。 Roja Duk Sum Chase Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi Kim Shi